0: liksom, att publiken får prova på. Och alltså, ta chansen, om man är det minsta intresserad, ta kontakt med en lokalförening och fråga om man får komma. Alltså, jag skulle bli väldigt förvånad om det är någon förening som säger nej. Alla är väldigt glada när det kommer nya, och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
1: Inspirerande, Eva-Lisa. Stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken. Och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
0: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se. Things are gonna change, not for better. Don't know what it means to me.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Born med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: God morgon säger vi då. P4 Kristianstad har vi kopplat över till Fredrik Bergman här. Jag har även Johanna Sacka och mitt emot mig. God morgon Johanna.
2: God morgon Fredrik.
1: Du, vi ska ha lite lokala nyheter bland annat idag. Vad pratar vi om för någonting?
2: Ja, men bland annat så berättar vi att enligt Brås senaste trygghetsundersökning har en av fyra förtroendevalda politiker upplevt hot. De flesta av dem vid upprepade tillfälle. Och hoten, de ökar när det är valår. Och det är det ju nu.
1: Det är det ju. I år, det är ju inte långt kvar, det är ju september.
2: Ja, drygt två månader.
1: Två månader kvar. Innan det så hinner vi med en farlig massa grejer här i P4 Kristianstad. Alla närmast ska du få senaste nytt från Ekot. Sen ska vi ha lite koll på dagen och lite sånt. Vi pratar med SMHI också om knappt en timme. Ska vi höra hur vädret blir denna dagen. Men allra först, det här är Ekot.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
6: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
7: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
8: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
7: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
3: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
9: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
10: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
9: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
3: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan. Och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen Bering.
1: Tack för det, Gunilla. När studion står, eller när man bestämt sitter, jag som heter Fredrik Bergman, hoppas du har en bra morgon denna onsdag som vi har idag mitt i arbetsveckan, alltså vi som arbetar.
2: Ja.
1: Måndag till fredag.
2: Du sitter ner, jag står upp.
1: Och vi är
2: samma
1: lika långa.
2: Du är lite längre än vad jag är.
1: Lite längre, i alla fall när jag sitter också, nästan. Nej, nu ska, ja, nej vi ska
2: du,
1: inte...
2: Det är bättre när du sitter sådär lite och sjunker ihop och får sån kitrygg.
1: Lite gubbasittning, ja. Man får när man är 56.
2: Tack gärna.
1: Det slog mig igår en sak.
2: Är du 56?
1: Jag är 56. Nej. Nästa fotbolls-VM.
2: Sen dit var en dag över 55.
1: Då är jag 60.
2: Nej.
1: Nej.
2: Jo,
1: det var skönt.
2: Jo, det...
1: 40.
2: Men du, då är man som bäst hemma i soffan.
1: Det är man. Jag kommer pika när jag är 60, bara så ni vet. Vänta bara. 4 år dit.
9: Härligt.

0: Linnea Henriksson här i P4 Kristianstad med Lyckligare nu. Vi ska ge oss ut i trafiken och få koll på hur den funkar idag. Nina Börstad, hur har vi det där ute idag?
1: Utmärkt faktiskt. Har ingenting att rapportera om. Jag pratade precis med Trafikverket. Ja, de hade en lastbil, hästlastbil, som stod på E6, en avfart Rebbelberg, norrgående. Men nu fick jag precis att den körde därifrån. Och det innebär att nu verkar det vara fritt och framkomligt. Men jag kan ju ha missat något, och har jag det, då får man väldigt gärna tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vad det gäller nyhetsläget kan vi börja med en sportnyhet. Anna Haak, volleybollspelaren, hon är klar för japanska volleybollklubben Victorina Himei. Under tidigare under sommaren så stod det klart att det inte blir någon fortsättning i USA för Haak, och nu står det klart att Japan blir nästa destination.
2: Spännande! Mm. I de lokala nyheterna så hör du bland annat att enligt Brås senaste trygghetsundersökning, alltså det är ju Brottsförebyggande rådet, så har en av fyra förtroendevalda politiker upplevt hot. De flesta av dem vid upprepade tillfälle, och hoten de ökar när det är valår. Och just i år så är det ju valår.
0: Det är ju så. Idag så blir det mest mulet och tidvis skurar. 16-20 grader sydvästlig vind med kustnära friska vindbyar. Så ser det ut denna onsdag. Kan vara bra att veta om det är så att du ska ut idag. Nu ska du få Luke Combs här i P4 Kristianstad. Det här är Be By You.

0: Luke Combs med Be By You.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag tänkte vi skulle ta tag i det här. Dagen, alltså det är den 22 juli idag.
3: Där är vi.
0: Det är det vi vaknat upp till. Namnsdag idag, kanske inte lika roligt igår som igår när du hade namnsdag, Johanna. Men Magdalena och Madeleine har namnsdag idag.
3: Grattis.
0: Grattis till alla er. Om vi kollar, blir lite rättegångar och sånt här. Svea hovrätt inleder huvudförhandling i mål där ett gift par står åtalat för att mörda mannens mamma i Danderyd i juni 2025. I tingsrätten dömdes både mannen och kvinnan till livstidsfängelse. Det gör de idag klockan 9. Och i USA idag klockan 6 ikväll. Då är det inledande förhandlingar i en domstol i New York kring Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro och hans fru.
3: Mm-hmm.
0: Dessutom i USA tullar på 25% på vissa brasilianska varor träder i kraft idag. Sen så är det ju dessutom 15 år sedan terrorattentatet i Norge. 15 år sedan.
3: Mm. Fruktansvärt.
0: Ja, det var det. Det var ju på eftermiddagen den 22 juli 2011. Då detonerade en bilbomb på Grubbegatan i Oslo. Cirka 2 timmar senare så inleddes skottlossning mot ungdomar och vuxna på Utöya. Med om detta kommer ni höra i radion idag. Är det så att du är i Paris eller ska till Paris idag, då kan du vara med om en nyöppning faktiskt.
3: Jaha, det är Eiffeltornet?
0: Nej, det är inte Eiffeltornet. Det är Apollo-galleriet i Louvren. Som öppnar idag, det var ju en kupp i höstas där maskerade tjuvar sprang in och stal värdefulla smycken och juveler. Det mesta av det här bytet är fortfarande försvunnet 9 månader senare. Det var en del kritik kring säkerheten, kan jag säga. Då, bland annat var det en videokamera som stod åt fel håll och enligt ABC News så var lösenordet till Louvrens videoövervakningssystem, precis som museets eget namn, Louvre.
3: Nej, jo. Så ska man ju aldrig göra.
0: Nej, det har de väl ändrat vid det här laget då. Och nu så är det också andra förändringar. Skyltfönster har försvunnit. Louvren 1B. Smycken som inte har blivit stulna har flyttats till en annan säker plats. Inga värdefulla föremål kommer vistas i galleriet. Så det känns som ett litet nedköp kanske. Besökarna får därmed uppleva rummet i dess ursprungliga funktion som ett ceremoniellt galleri. Alltså det låter lite grann som att välkommen tillbaka, vi har tagit bort allt, men kolla på väggarna, de är fantastiskt vackra.
3: Ja, man får vara glad för det lilla.
0: Ja, är det någon som är på väg dit får ni gärna höra av er och berätta hur det såg ut.
3: Hur väggarna var.
0: Ja, men eller hur. Dessutom så har vi ju sommarpratare idag också. Idag så är det lyssnarnas sommarvärld.
3: Ja.
0: Robin Larmerus, han är fallskärmsjägare, brandman och volontär och levererar bland annat utrustning till räddningstjänsten på plats mitt i kriget i Ukraina.
3: Kul att han är brandman och heter Larm.
0: Det slog mig också nu när jag läste namnet.
3: Larmerus.
0: Får se om han tar upp det i sitt sommarprat då idag. Klockan 13 i P1, men du kan lyssna på det även i appen Sveriges Radio.

0: Väldigt flinka fingrar på gitarren här i slutet.
1: Oj, verkligen.
0: Det är grunden. Bra där. Los Lobos med La Bamba här i P4 Kristianstad.
2: I P4 Extra onsdag. Krimreportern Linda Hjertén har i flera årtionden rapporterat om brottsoffer och gärningsmän. Idag är hon P4 Extra-gästen. Sen träffar vi Jessica som i många år inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig. Nu får det vara nog med den saken. Och så pratar vi om igelkotten som i höst blir fridlyst. I P4 Extra med Karin Frick. Det drar igång 13.04.

0: Joe Tempest och Clubbet, säger man så fortfarande, Clubbet?
1: Ja,
0: jag mot Clubbet.
1: Alltså du menar gänget?
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Europe RP för Kristianstad var väl kanske den enda svenska biten vi hade i VM-finalen. De körde ju denna låten innan, jag tror att det var innan andra förlängningshalvleken.
1: Okej, okay. Live då?
0: Nej, inte live utan från skiva.
1: Från skiva?
0: Vinyl, kassett kanske.
1: Ja, okej.
0: Men den spelas ju mycket fortfarande lite här och där. Och jag kan tänka mig att de får ju säkert pengar för det varenda gång. Så att det är ju varenda sportevenemang sitter de och katving.
1: Tackar. 4 kronor in.
0: Fyra kronor rätt in på kontot. Vi ska ta och lämna det och så ska vi få ekot på 1 minut. Klockan är 6:55.
2: Femton år efter terror på Utöja i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
3: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
2: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.
0: Där fick du ekot på 1 minut. Alldeles strax ska du få lokala nyheter också med Johanna Sacka. Och först ska du få Lasse Stefans som har en egen väderprognos.
4: Det regnar.

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar här i P4 Kristianstad. Kolla ut genom fönstret, så det regnar inte här just nu i alla fall. Det ser ganska soligt ut. Vi ska kolla med SMHI om en liten stund och vädret ska bli när man har bestämt om 20 minuter. Allra först ska du få senaste nytt på den lokala fronten med Johanna Sacker.
1: Enligt Brås, Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning, så har en av fyra förtroendevalda politiker upplevt hot, de flesta av dem vid upprepade tillfälle. Och hoten, de ökar när det är valår.
2: Vi har haft politiker som har berättat för oss att de inte är beredda på att, alltså de vill inte ställa upp på omval på grund av de här hoten som de får motta.
3: Johan Eliasson är förundersökningsledare på polisens grupp mot demokratihotade brottslighet i polisområde Syd.
2: Där är en hel del ärenden vi får, och det ökar ju stadigt nu ju närmare valet vi kommer.
3: Det vanligaste är att politiker får motta hot via sociala medier. Antingen i kommentarsfältet på ett inlägg de har gjort eller via direktmeddelanden.
2: Det finns ju de som blir hotade på grund av deras hudfärg eller etnicitet, och sen finns det ju de som blir hotade på grund av deras politik, och sen finns det ju de som blir hotade av andra anledningar.
3: Johan menar att risken på lång sikt är att ingen kommer vilja vara politiker.
2: Ju färre människor som vill göra det här jobbet, desto större blir ju riskerna med demokratin, eftersom att vi då inte kommer ha lämpliga individer som är beredda att ta risken att sitta som politiker, för att man riskerar att bli utsatt för så mycket hat och hot att man inte orkar med det. Och det är väl den yttersta risken, att det urholkar demokratin.
1: Reporter här, det var Isis Wikén. Och den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo så kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Och nu blir det en hel del sport. Vi börjar med handboll. När Jim Gottfridsson, en av svensk handbolls bästa spelare, återvänder till hemmaklubben IFK Ystad, så är det hjärtat som har fått styra.
4: Alltså jag är så jäkla glad för att vara här. Jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad, utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant, och jag känner att jag har mycket kvar att ge.
5: Det var vid en presskonferens under tisdagen som handbollsstjärnan meddelade att han återvänder. Jim Gottfridsson har tidigare vunnit Champions League, blivit Europamästare med Sverige och har blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Efter att ha fått erbjudanden från klubbar över hela Europa föll valet till slut på Ystad.
4: Jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
5: Nu hoppas han ge tillbaka av både sin vinnarmentalitet och sin höga träningskapacitet. Och det röda hjärtat, det klappar lite extra för klubbens unga.
4: Få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
1: Reporter här, det var Andrea Pettersson. Och så går vi till fotboll, för Mjällby vann igår första kvalmatchen till Europaspelen Champions League på Strandvallen med 3-0 mot Gibraltarklubben Lincoln Red. Mittfältaren Aki Samuelsson gjorde 2 av 3 mål.
6: Jag tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, alltså av den här runden i Champions League, så... Det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha 1 eller 2 mål mer. Kanske 3, men så var det inte. Men alltså 3-0 alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
1: Och de båda lagen möts i ett returmöte redan den 28 juli.
0: Grattis till Mjällbro. Helt enkelt. Hoppas att man tar returen också. Klockan är 06.34. Lite sent, men nu har vi faktiskt lagt upp sommarklubben också på sociala medier. Du får gärna gå in och kommentera vad du ska pyssla med idag. Onsdag är det ju, juli är det ju dessutom. Maja Ivarsson ska du få nu här i din radio. Det här i världen kommer snurra ändå.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P4 Kristianstad. Det snackas rätt mycket sälar. Det var ju säl som åkte surfbräda. Det var ingen surfbräda, men surfade.
1: Ja, den hade hittat någonting som flöt omkring och så la den sig på det.
0: Ja, precis.
1: Och bara göttade runt.
0: Ja, och sen så har vi vår egen sälhistoria som är din. Egentligen, du hittade ju en död säl.
1: Ja, det var ju söndags jag hittade en död säl. Jag var i Höganäs och då rapporterade jag det till Naturhistoriska riksmuseet.
0: Som man ska göra.
1: Som man ska göra, som ett föredöme jag är.
0: Det är det ju.
1: Och jag har fått ju svar nu att den är hämtad, den här sälen, och ska obduceras. Och om jag är intresserad fick jag gärna ta del av obduktionen. Ursäkta, om jag är.
0: Klart du är.
1: Ja, tänk om de får liv i sälen och jag får behålla den.
0: Det hade ju varit någonting. Vi får ta följa upp detta så småningom också. Du får säga till när du får obduktionsrapporten. Lova. I alla fall. Nu ska jag få senaste nytt från Radiosporten.
2: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
3: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det, Mjällbys historiska första Europacup-mål.
2: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
4: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
5: Hur var känslorna före matchen?
4: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och... Fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var nästan så att tårarna kom.
5: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
4: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen, samtidigt så gör vi inte jobbet där nere så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygger självförtroende.
2: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
6: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
2: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.

0: Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
1: Nu till kategorin saker man inte visste att man ville ha innan man visste att det fanns. Exempelvis i den kategorin toalettpapper med mönster.
0: är det något som du brukar inhandla?
1: Nej, men det finns ju så därför så växer behovet. Ja. Sminkspegel på baksidan av mobilen har jag sett att människor har.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt.
1: En sån här liten lökhackarapparat.
0: Ja, den. Min favorit i hushållet.
1: Och nu ska vi spåna in en sak som man inte visste att man ville ha innan man nu hör om designade, snygga vindskydd.
0: Vilken möjlighet det är, va, det där med vindskydd. Att få sova till skogens sus när som helst. Och nu så kan man då också göra det här med arkitektritat tak över huvudet.
1: Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen verkligen ute i skogen.
2: Ja, alltså jag ser inte bygget för skogen, men jag ser kärnan där bygget står. Och vi hör hur de arbetar febrilt där nere. Det är absolut ingen täckning där nere. Så vi har gått upp här några hundra meter bara upp längs Solanderleden och står faktiskt på bord.
1: Det är riktigt hackigt här alltså från Solanderleden. Vi är mellan Piteå och Luleå. Kari, hör du oss?
2: Ja.
0: Vi får nog ta och se över.
1: Det är för hackigt.
0: Vi är i skog. Det är lurigt. Vi ska se om vi kan hoppa över till Klara, vår andra reporter. Vi hörde ju henne tidigare. Hon var ju ute på långmarsch.
1: Ja, och då hamnar vi en ganska lång bit ifrån Norrbotten. Vi hamnar i Jämtland och också in vid skog och landsvägar. Förut var ni fem pers som har anslutit till den här 4-dagarsmarschen. Har folk trillat av eller, Klara?
3: Ja, nu är vi tre tappra kämpar som fortsätter här. Två har vänt om för att ta bilen tillbaka, men de hade ju ändå promenerat i 1,5 mil då. Det är ju en skaplig promenad, får man säga. Så nu går vi här längst med, inte längst med E14 utan på liksom en liten stig precis bredvid, så det är därför ni hör en massa bilar här i bakgrunden. Och ja, man har ju andat lite i halsen efter den här promenaden, men nu ska vi se. Henrik Harr, som arrangerar det här, kan inte du berätta lite liksom, hur fick du den här idén? För den kom ju ursprungligen.

0: från Nederländerna, visst är det så?
1: Ja, det stämmer. Det var egentligen när jag gjorde militärtjänst på 80-talet, jättelänge sedan. Då var det många befäl som åkte ner till Nederländerna och gick någon slags halvmilitär marsch där. Vilket lät kul, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen återkom idén 2005 och tänkte att jag åker ner och provar och ser om det är någonting. Och det var ju jättekul, utmanande men en fantastisk upplevelse. Och sen frågade min äldsta son om inte han ville gå, om inte vi skulle åka ner. Han tyckte det var ju kul, så då åkte vi ner 2022-2023. Och efter det tänkte jag, kan inte åka till Nederländerna hela tiden, så att vi går här på plats i Jämtland istället.
0: Ja, det är betydligt mycket billigare här, men i Nederländerna är det en riktig folkfest som jag har förstått det.
1: Ja, det är helt galet där. Det är 45 000 vandrare och 1 miljon människor som kommer under den här veckan. Och det är tivoli och det är konserter och scener. Och det är som yran i hela stan och så en massa människor som går omkring på dagarna.
0: Men finns det något intresse från din sida om att få till det så att det blir större här liksom, så att det blir som i Nederländerna även här i Jämtland?
1: Ja, det vore ju kul på ett sätt, men en jäkla massa jobb. Det är klart att det får gärna komma fler, men det är inget självändamål, utan min inställning är att jag går, och kommer någon annan att gå med mig så är det jättekul.
0: Ja, och i Nederländerna, nu lyssna nu alla nederländare som lyssnar på Sommartid, för nu ska jag försöka uttala nederländska här. Där heter det Vierdaagse, fyra dagars alltså. Och det här gör de i Nijmegen. Hoppas ni är nöjda med mina ljud där. Ja, men du Henrik, vi promenerar väl vidare här. Hur känns det i benen just nu?
1: Det känns bra så länge man går, känns det bra. Jag har provat ett par nya skor i år, en ny modell, och de funkar jättebra. Lite rymligare som vi var inne på förut. Och nu hägrar lanthandeln i Dvärset, där vi ska in och kanske köpa en kopp kaffe och någonting att äta.
0: Hur långt är det dit då, tror du?
1: Det är väl kanske 4 kilometer kvar nu. Kan jag tro, vi ska över golfbanan och sen in. Och sen efter det, det är det sista stället där vi kan handla någonting att äta och dricka. Sen är det 5 timmars vandring i skog och vacker omgivning, men utan ställen där man kan fylla på energi.
0: Ja, då kan jag tänka mig att orken börjar tryta lite där på eftermiddagen.
1: Ja, men för mig är det något psykologiskt när jag går över hälften. När jag har mindre kvar att gå än vad jag har gått. Så då går det utav bara farten, då ska man bara hem.
0: Ja, så vi traskar vidare här på väg alltså mot Dvärset. Om någon vill ansluta, vi handlar i Dvärset, så är ni hjärtligt välkomna.
2: Då är det platsen, alltså Klara Unell, P4 Jämtland, som hänger med då på den här långa marschen, i alla fall en delsträcka, 4 dagar pågår det. Och jag blir lite orolig när Henrik berättar där, Klara, att kaffe, det får man först vid lanthandeln. Är det ingen termos med på vandringen?
0: Nej, men de är ju riktiga hårdningar här. Jag tror faktiskt inte att det är det. Det är väl någon vattenflaska som man fyller på här och var. Men det ska ju också sägas här, det här blir ju då tredje kaffestoppet sedan 07 i morse. Så det går ju ingen nöd på dem på kaffefronten.
3: Betryggande att höra, Klara. Och du, alltså 5+ på uttalet, säger jag, som lekman.
0: Ja, vi får hoppas Nederländerna håller med.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Alltså det fina med det här radioprogrammet Sommartid i P4, som ändå går ut till 1,3 miljoner lyssnare och sånt där varje dag, det är ju att folk lyssnar på vad vi säger och i många fall har någonting att spela in på temat.
0: Ja, för du har ju snurrat in på bio så här mitt i högsommaren, ja. Och har planer på att bygga biorum. Ja, men, problemet är bara att du inte har något rum.
1: Jag har inget rum, men det går säkert att lösa. Här meddelande, Anna Felicia hör av sig och säger en liten rolig sak. Jag och min soon-to-be sambo har letat boende och utgått från ett krav. Det har varit att det ska finnas tillräckligt stort och bra rum för att kunna göra just ett biorum. Och nu är det inte lång tid kvar innan vi får nycklarna och kan börja på projektet.
0: Alltså, blir du avis?
1: Jag blir jätteavis. Mm. Har ni ett rum så att ni har plats för en inneboende? Eller hur är det?
0: Ja, så härligt att du hör av dig, Anna Felicia. Stort lycka till! Mm. Hoppas det där biorummet blir...
1: Ja, och glöm inte här nu, riktigt bra surround-ljud. Det finns nämligen inga genvägar till det perfekta ljudet.

0: The Rembrandts i sommartid, I'll be there for you.
1: Här är Ekonyheten när klockan blir 11 tillsammans med Julia Vidgård.
2: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
3: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
5: Upptäckten av sockerarten erythrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
4: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
2: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Det var Ekot med Julia Vidgård.
0: Granatros låter otroligt vackert.
1: Ja, men också lite läskigt som någonting från en science fiction film.
0: Ja, vi får väl se vad det handlar om alldeles strax till sommartid i P4.
1: Vi ska ta omvägen tillsammans.
0: Carolina om allt det här.
1: Reporter Klara finns i Jämtland på marsch och vandring och jobbar med lite nederländskt uttal som får godkänt av lyssnare med kompetens.
0: Ja, det var ju klockrent tycker jag.
1: Ja, lyssnaren Hester skriver från Nederländerna. Det gick faktiskt ganska bra med uttalet. Gott och fint att få direkt respons och godkännande på det där.

0: The Boys of Summer, så heter låten av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet.
0: Mm.
1: Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat.
1: Mm.
0: Och det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till, så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en... Ja, alltså, en mineralansamling. Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.
2: Ja, och hur ska jag börja med att förklara? Alltså, det är en otroligt lugn plats till att börja med. Det har regnat här lite, men nu är det lugnt och stilla. Mitt inne i skogen, och precis som ni sa, så vet man inte om var det här ligger. Då är det svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 samling av stenar som har brutits här, och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då var det febril aktivitet där, Margareta Bengtsson.
3: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget, och ur det så knackade man sen fram granatrosor. Man hade kommit underfund med att det gick att sälja det som slipmaterial.
2: Mm. Och det är ju en liten bit från Skönevad befinner vi oss, 2 mil in från Falkenberg, Falkenbergs inland. Och det här ska alltså vara den enda stället i Sverige där man bröt granatrosor. Och det där slipmaterialet, hur kom det sig att man började bryta det då, 1936?
3: Tydligen var det så att man hade importerat det från Spanien, och då var det inbördeskrig, så då kunde man inte göra det. Och då blev det komma på att det var lönsamt att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Skönevad.
2: Mm. Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här, och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
3: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta, och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
2: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
3: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
2: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskrifterna att man får absolut inte plocka med sig några stenar. Men vi slår oss ner på huk här, så ser vi.
3: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag. Men
2: det ser nästan ut som rost, skulle jag säga.
3: Ja, men det är nog vätan som gör det.
2: Mm. Ja. Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
3: Det var tydligen det som var finessen med det. Att granaterna, när de splittras, så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
2: Mm. Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
3: Man lär inte kunna göra smycken av granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde, så kan det ju finnas möjligheter. Mm.
2: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
0: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
2: Nej, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara... Nej, alltså... De är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
1: Mm. Jaha, det är dagens sten som vi tar omvägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
0: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland.
4: Hej Fonsi!

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echamella, Culpa. Malte, igår var vi ju på en loppissväng i Limmared.
1: Och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet. Men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också som
0: kommenterade. Ja, och på flygplats, på taxfree, klädbutiker. När man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan när det är klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket självt då. Och det är så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i en situation och tänker, men tänk om någonstans här, om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium. Ett loppis, en affär någonstans där jag känner att jag har inte koll. Jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så här jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså, annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det där med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att det är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga, när man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels att liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också tänka att de här reaktionerna som utlöser den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, ja, men då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt då. Och sen så försöka försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom det här som ett problem till vardags, liksom att man känner att man måste ha koll på toalett. Man kanske inte vill åka tunnelbana för att man är orolig. Tänk om det händer någonting när jag står där och så stannar tunnelbanan och får strömavbrott och jag behöver en toalett och sådär. Så det kan ju bli ett mycket större problem. Men just det lite grann, man har situationsrelaterade sådana här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm. Har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar. Tack för diagnosen.
2: Tack så mycket. Ha en fortsatt fin sommar.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity i sommartid?
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlade i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt, och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ick mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra och så upprepar man det 50 000 gånger tills man kommer i mål. Så att man, hjärnan är ju fri att vandra iväg lite vart som helst. Mm. Och man har inga andra ärenden. Ingen måste göra någonting, ingen måste pipa iväg eller hänga tvätt eller någonting, utan det är bara att gå. Mm.
2: Just det, och Ulrika, ni har inga telefoner uppe medan ni vandrar?
4: Nej, det är jätteskönt. Det här är mobilfritt. Det är bara möjligen någon fin bild över landskapet, men annars ligger den här undan gömd.
2: Just det, och ni två, Ulrika och Henrik, ni träffas ju knappt under året, förutom just de här dagarna när ni promenerar ihop, så det blir mycket att ta igen, förstår jag.
4: Ja, det finns mycket att prata om trots allt. Alltså, om våra liv, stort och smått, världen, klimatet, politiken, barnen framförallt.
2: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
3: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
2: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
3: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
2: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i diverset.
1: Och där ska Rikas kaffe, min sann, på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag? Eller ska du banga och ge dig hemåt?
2: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kommer jag ungefär.
0: Ja, och hur har du upplevt det här då?
2: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
1: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4-dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången, tänka att du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagen som ju har funnits länge?
2: Fyrdagse. Där satt den, va?
0: Ja, det gjorde den.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: hiphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: Och det blir nyheter från P4 Kristianstad här. Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
3: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid. Så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
4: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
3: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
4: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
3: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten. Och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
4: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande, då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
3: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden. Därför att det vi ser hos de som är äldre, det är att det har oftast börjat med någonting sånt här. Som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
2: Reporter här var Lilian Mussin. Ett barn i Kristianstad fick operera bort 15 av sina 20 tänder på grund av smärta och karies. Föräldrarna åtalas nu för misshandel för att ha misskött barnens tänder, men de nekar till brott. Och så vädret, det är molnigt och tidvis något lätt regn, temperatur 16-20 grader. Och det var de lokala nyheterna med mig, Lotta Pettersson.
0: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
5: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
0: Carolina och Malte är det som finns med dig.

0: Watermelon Sugar. Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig. Mm. Det är knappt skyltat.
1: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
0: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där vid Muson, naturreservatet i Falkenbergs kommun?
2: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
3: Lite strapats, ja.
2: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
3: Ja. Det kallas för granatrosor och det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då knackade loss för att få slipmaterial.
2: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt så har vi en bergvägg och det var alltså där man sprängde loss stenen och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
3: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
2: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
3: Absolut, ja. Det är... Granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flodpärlmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite...
2: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta så är det perfekt.
3: Absolut, ja. Mm. Ja, alla åldrar kan vara nyfikna. Mm. Ja, hitta granatrosor och krypa in i grottor.
2: Ja. Du har ju varit här i 50 år och de första åren du var här med grupper så var det barngrupper just. Ja. Men alltså det här området, vem passar det för? Är det bara för barnen eller du sa att alla kan vara nyfikna?
3: Alla kan vara nyfikna här. Och det är ju en bit att gå så man måste kunna gå åtminstone någon kilometer och lite uppförsbacka också. Och
2: ska man rätt mycket uppförsbacka får man ju säga.
3: Säger du, ja. Ja, så är det.
2: Ja. Och när ska man då passa på att ta sig hit om man nu blir nyfiken på att komma hit?
3: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
2: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
3: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
2: Hörste, och det var nog ungefär där vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
0: Är du lite ormrädd, Henrik?
2: Ormfobi grandios, kan jag säga. Okay.
1: Men inte stenfobi i alla fall.
2: Nej.
1: Det är bra. Så låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
0: Ja, det har något verkligen. Ja. Och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata och att ni är på den här platsen. Mm. Man kan liksom känna syret liksom, ja, genom Henrik Westbergs mikrofon.
1: Mm, vi snackar naturreservatet i Muson.
2: Syrerikt är det, det kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Vindstill också.
1: En omväg.
0: En omväg.
1: Som var värd. En omväg.
0: Att besökas.
1: Helt enkelt.

0: säga Jane Smith, Leave My Head.
1: Ja, här i Sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg, ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså nej, det är ju helt otroligt, men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova alltså, under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på och blir fler och fler, förmodar jag då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på och bygger om E4-an mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på med på bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får kö lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på samåka, för det är ju lite ont om parkeringsmöjligheter just vid rastplatserna, så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Mm, alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Carrie. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer tror jag där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i Sommartid den här förmiddagen. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i våra vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer med massa butiker och matställen och sådär.